0: Pegartela! Ce la leggeata!
1: Cuvânt din amune, tot de rău!
0: Bine! Ce la legit, Vendetta! Hai, pune-nea!
1: Hai!
0: Satise!